מה עוד תפכנית וסטלב ועוד חי תצום ודל זכף תלווה עוד שאני תות ותלווה